0: гнинил. Чэс урынлы чэр тэв ярэнтэн хтава суви. Мжонхун цуурын жару шэги. Ржэнцэн шэпатан сачэн чэ гуни тарпы тунгэй варчэм рэватхэ чул ягпу шэти. Цуурых сачэн рэнгжэн чэ бочэртан. Сарту рэнгжэн чэ кумпыл чэпшава ягпыр джавги.
1: Чэс урынлы чэр тэв ярэнтэн хтава нил. Чэс ух цуви шугу гэнчэр ангэс чабар шэги. Хобсэй нэчэдан алэншук джи джэжэг ригни джин дэджун, лэгнэн джи гумджи, ламлэг джин гансунг джи шэдэ. Чэцэг рэнлэг джэ стэвэ рэнтэнг штава дэ мэнам джэн нэнг самбэ дуэнэрдэн шэ рэнгштук джэ шахчу чэгбэр шэгэ. Хуэзэнгэ штовхэ нэ хэдэмэ бэ, джачэ дэн юн дэн лэшэл бацэ, чэцэг рэнлэг джэ стэвэ рэнтэнг штава лобжун дэн дарпэл тунвэр нэчэ шэдэ. Rengni jia shachul hui zheng jian deng alamil mishi ji meng cuk longgik deng meng cuk gichi shigi. Chung shiba ni nzengu shumba deng, topcha ni nzengu shumgi ba deng, denil labzhi deng, topcha deng, semjil ji lan juk tabar shigi. Ngangam khi ji semjil su tabi rengni jia beh deng anamba na cuk wishu shini. Chichuk rengni jia shdewi rintang dawa soyni madan la mgtung lagsin jia gu ni ngunbar shigi ba deng. Пикатан чэцэл тууи замчи жэдэ жэу намла гэнши гэ дэнгэн зэсэм имба дэн гэнши гэ зэнды сугсэм имба гэнши гэ кэлэн дэн ерэн шэ и бэнэ имба гэнши гэ нэбэр дэн оргул дэн гэгжэг шэ гэ бэнэ имба чи горгун сэнжул шэ гэ
0: Рэнтэн хтава гэнши гэ мангтун цунпи нэбан дуэнбэр дэнэл нэбэр дэ пчэцун цууи нэнгбжар дэ Rjewu namche lagalin nangin thongchi tang, myongchi sanjarur shegi. Ngazi yipen doba di, jewu namche jintin chua tang dambur zongchulub shegi. Chashang shibla vannatan kebur donchulub shebi shugu se khirjaggi. Pshesu rangdiki che dewi arantang tabi zirzi vlangmsha tar, liri kagsu si jiglam tang lamligin tisang da tunga tang, pshemang che pshechang tang, amangkum yelchum, thomi zongmsha la su, pshabshul che chashin tisang da tang tu. Пчесу рэнлэ чэр тэвэ рэнтэн хтава дэ шэу намчэ ржэнтэн лэдэн тэн цобэ гэжэрцэ сунша чэгбэр пшэгэ. Гэсул чэ ламдэн зэгба тэн цэдэн зуа тэн чэнсу тэн ртэмжэл шэвэ мзайгур намба нацу дэгэнцэг тэн гунцу пшэбэ тугэнэ зуржэ рэнтэн тарпэл тунгэ ба тэн мэр намчэ мэсэм тэн чэла тэвэ нямцур чэр тунгэ. Пчесу рэнлэг чэр тэвэ рэнтэн хтавэ влангша нил, самби хуайюн сачэн чэпшэгу на цобэ нэнгжи ба тэн, мангцу чэб чэнбэ тэсэг пшэгэр лонгэ пшэдэ, чэу намчэ чэмцэн ла дэрчэл джэба тэн, чэу гэжэн ла джорчэл бжэнба. Пчесу ла лэгчэн бэва сучэ бжэрэм нэнгдэ, самби гуанпэн турэндэг ба тэн, ярв чуэзэнг дарцу лэг сурчун пшэпэр гэндэл тунгэ. Горкэв дэн вшавэ ел нацу вэвчул пшэдэ, пчэсу гранлэг чэр тэвэ рэнтэн хтава сурчун дэн, дарпэл пшэпэр панту ёбэн цуэ гэнээл дэн, пчэсу гэчэ корэг чэгбэр пшэдэ, тэвэ рэнтэн хтавэ пшэнэ нэл, хуагу гэдэр ел гэнла чаба дэн, дэ гэнда ёбаб зуги. Нянку нанба, гунтэ цэнмэ нянба нэ, Сичин пэнчэр жайсэл чунлэг гур лэнва чэбэ, цэнбэ нэн, бул дэнбэ кэг нэрэвчэл ба дэ. Пчесу рэнлэг чэр тэвэ рэнтэн хтава сурчун дэн дарпэл тунгэ шиба дэйэн. Шуэнэ намба чэ пчэпэн дачэб чэгла нян чэ дамсэр лэнга чэ бэ цэнбэ нэн чэг джэпша.
2: Нга цу шима тэнэ зун, цачэм нга цу тэн нян дэйон.
3: Цачэм чэ нга цу дэтэн нэн цар лун жун вэр сунгчуб шэ джэн ё.
2: Зачымки шэмэнгэ жэрсэй кэгэн дэнг энгэн дэнгэлэ шиюн.
3: Зачымны аргякэвкэ жэрсэй чачым янла, дэхчун лэнгэлкэ хчэ дэгсу ян.
2: Зачым алар гэрва дэнг, зачым лобжун шэпа, зачым сэсун шэпа, зачым сунхюб шэпа, зачым вэшчу шэпа чэнэ, нацу тэмэнгэн гэнчэ янла.

야나 정물 제적서 되나 신행 아츠 못했다 되는 거 나 총시비 가츠 타성 린슨데 그 참바 니와 티바 가르치는 것이 주엘 레티파 가르치게 참바 청원데 인지나 도보 총총서가 담 하시게 타건 전통 몸사가 도보 총총들라 대릉 린슨 타성 거 글음나 아릉기 니치르티노 그 합샤가 хуйтептэн яна аргамбарк нхли конэг штамжил дэг жобо чонгчонцо нямжли чизри дадгши ев кэнг жобо чонгчон юна линсэн татун гэрглмла капэртэн юмр гарсэши линсэн татун кэнг капэрн жонг тгэдэн чи тгсэм нэрг сэмдэн нарнгатан тгэдэн чи тгсэм нэрг сэмдэн тгэйн рэтэ канчни штамжил штигбэйн намари штам хуйтэн шэпа жонг хамцэр каклаасга гэнэн инаачга тобожонжонцу капраг бишёрд ачигэндэни оромуа кичин мота тэг жүнтиг штамжил тобожонжонцу дан чавр луна жүнти инди штамжил чизгёк тэг тэг штамжизга тун тун зүшэжүйэл дишурашуайо кэнгэ жобо чонгчон айул ниндан жамна жобо чонгчон цитэнаин ачи нурусо дан жавре намжинтэ ромур нэнжэрэ гаватан тэганчини дарун ромушуга повжунг шэкэнгэ жобо чонгчонра мангазгэ ёчрэла нанда гис аяннэнгэ дицэн дэндамида дангэта рэнгэ гашугран ди тала хцолнэн шэкэн дишуга жунга шэкэн гэ жобо чонгчон мангазгэ ёчрэндэк я тина ромуа кичин мота тэгэ жүнтигэ штамжилла жуа ё кэн гэ жобо чонгчон цамагэ нааштола чинюнгэ мота тэнэн замнэн гэштэн чи нянжэг жэнжэ ромуга кичин згрэла тимсэгэ кунжина мэнцунамла чи чаржиёби ромуаг мэнхаши гжэнгэри заннгэ джакэб сосугэ джма намчи джмвла хосугэ оройнг дамба чи мэнхинжина мота тэгэ замчири тэсэргук мота тэ лор чекэштэнни ёрвлэнтэ куна оройми тэжэ ласирэл тэзири чигсунэри мота тэнэ ланни нэгтэн мэйтэ оройнг чэтэ шкэ чуайинла ёрвлэн хюнтэн яна джуа мэрг хчила тобэ хсэнэмжэ нэтэв сигэн ин тэсэргога ромо кичин мэнхила чунтини ланчигэ хэрвдаё бари онжэн мота тэдэн давэр хэнтэгэ цанка мэтэрм барваши ям хэнтэн юмари ᱡᱮᱢᱥᱱᱟ ᱢᱚᱴᱟ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱨᱚᱢᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱦᱤᱨᱵ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱠᱩᱱᱤᱞ ᱞᱟᱢᱛᱟᱱ ᱡᱩᱠᱷᱤᱣᱟᱛᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱠᱷᱤᱣᱟᱡᱤᱱᱛᱟ ᱞᱟᱱᱪᱤ ᱥᱤᱨᱴᱩᱭᱚ ᱵᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱥᱮᱨᱜᱚᱜᱟ ᱥᱮᱞᱩ ᱪᱤᱜᱫᱟᱱ ᱟᱯᱪᱤ ᱱᱟᱴᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱢᱚᱴᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱚᱢᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱤᱴᱟᱜᱵᱤ ᱥᱟᱨ ᱪᱷᱟᱯᱚᱞ ᱥᱮᱜᱚᱱᱚ ᱠᱟᱱᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱠᱟ ᱴᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟᱢᱪᱤ ᱠᱤᱥᱤᱝ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱯᱷᱚᱴᱚᱝᱜᱱᱟᱝᱜᱟ ᱨᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱱᱥᱤᱜᱨᱮᱞ мота тэгэ чати гумцрын дөхиванэзэн кунги чи яндагби апагэ та ку ачи тэлсэн нуг оройн нам хтул хиваре нинсила апагэ мота тэгэ аянгартг тэгнэртэнд парчху цэргэг гаянгартг мангасгэти юну говриги тамтху кэргэсэма дэнэ сибагэ гэнтэт тэживаши инжэри дос ретара шивгэ хтину тэнджина ороин замчи чхучэрсиг имба вжэни хисэн нини лонг обжэ замна сүнби мота тэг гаян замжу хисмаре мота тэ луа нга сүнти орочи гэнэн шигчөө алэшүнви ороин нам цхмэлд нинсэн тапалижэн тарун ардэнчүк ангичи пансэн дэпалишүнви дардэнг тоцлэжэн Чуаме пенгэнни шэта паре. Дэнэ орому жэнкэн мэн чихи хэгэ мэци гэнвэр ян хитмэ пашэгэн тэсэр.
로트가 갑스 모차타네 가영스터라테니 어르모초아당 스카프토데 어르모초와 가영스톰바지라 샹차요비 어르모 칸식데 제르위 아파그 콩당 콩가 아치니가 찬니 요르블랑가 아제크브 소스르 고르출라 차프툰 셰퍼 송아리 고르출라 차프툰데 뜨그뜨그 롱우체이랑라 아진 타바당 모차타이 스타모와 흉제 이슴 가라프드그 Штамуви чөтө кунли луо дэнжи чиви жанмэн жэ мэнтэ чэгби сумбапу гор таян юбари. Чафтун жэ лавэрдэ мута тэй шкады гэнмэнси нямсэнян. Хуэна, хуэнчэл штанэ шчун маанюнсэн шкакэ хачэн чинуэгэ орэмуэдэ. Дэма нилдэ шчулуадэн. Ян штамуви дуэнби рэндул хацхултар шкабтхута орэмуэчэва. Yangna zimu chiki rumu chowa. Pabzhung lgri ji kabyo bi ruchi o nojung su chowa tawa. Shtamu wa lali

Well, that's it. Stalaga Samziri, Chustang Hunaman. Chu, Tendaga, Shirtang Langi Chisel, Chisapana, Wangunga. Nga mamur, Pangamena, Chu, Jankur, Sangamaguga. That's it, that tongue, Stalagstanga. Хурку нугашкати танаю нуг лужу хвачинг уваркги а дунжи жигмрун шишэц хунгун титхнаю нугаштэнг шка меса шки машин сегуно чика куманюни та кагжна гугню тзири хвачингнго кцэргэвжири чэнгбэр хтарган дазг тотэнс тани лужу намг авар шэкв Gergen Rantri Yungi, a donri madir, Jisha Patan, Huachinga, Wangun Lanz Mozgede, Ki Hola Lunguade, does is. Tani, Gergen Rantaka. Chetzi Lanzingi Bashina, a donri jabati, Hoti, a drillum tangayoni massacre, a jack of the tongue lion gavi, Shashuchian. Kate donri jabte, Mala Mishunzina, Mishunzivin Yuakurgi. Arantija Nitumchen Nantun, Nantunga. Дүнцэн аржара сүмчэрэ тхэчэ батана самзини ажэнчэ липунла мэхчүнзэшин лу сүмманчэ дичэлэ тэмтэхгам яна цанир лихэчэ тэмтэхэчэ чху кэтэ жэнла чардунсэдэ мэхчүнэ вжэмузэна тэмчэлэ хаджэн вжэмузэ чху чи тхэчэ юнугэшэнгэ адунри жамна адгэшэна никэр нопа юпрмасл тэмгэчэ шачэчэгэжэн Si lopsu tangwana, lopchuk namchi, sinchil adungri mirjikbi tamchi. Ya chubo chung chung tso. Ngaiwa chenpu mebir adungri jamna, rangzin nikir mpambir masil. Tarung chamgitja shachu chiginu, Chukpo chung chung chung maa ge saawwee ri kiyo laa chi. Ngaa chi ngipirta yilan zinja shi la. Samma zini zhenche lipung la mishchun zishin lu samman je dije ge chamtak gam. Yang na zanyir likil je chamtak shwe paare. Gaite zhen la shardung shi de mishchun vzhimu zina chamchil hajang vzhimu je chu. Ji tkju yue ba chung maa ge Сау ири ила зун юла. Я дина, ты чуча гэнгі, дгму шэба нэ, чамгэчэ шэчу чэг инсэргу нон нонтэнда, дэрэнгэ лэнцэн нэ, шэл матэлта. Дина, нжигтэр, ачэгэ чубо чонг чонг цо, дэрэнгэ лэнцэн дэн гуэшца матэга, чубо чонг чонг цо, джинуэгэ, олорэн джамбэ, джуатэгэ джилэн шэчу ел. Рэ чубо чонг чонг цо, шэнгэгэ цоэкэр мэса нугэ шэнгэ, тхумэр шэнгэ дэн цоэкэр хчэрдэ, рама чэгэ пару лашчагуэг. Дэнэ тэн нибэр цоэкэр чэнэ, чэгэ пару лавжэгжэ, рама шэрчэнэ юнгэг. Рама чэгэ цару лавжэгжэ, шэнгэ чэгэ пару лашчагуэг. Тэнг зимбэрэ чэ штунгва цэрэ юнгдэ рама чэгэ пару лашчана ку цэнма панцэнла гнуэпа мэпэ гуэнэ чэгэ пару ланжу тэвка. Я чубо чунг чунг цэ гунэ а чэгэ чэчё шэнну гэ лорэн джэнбэ чуа тэгэ нэнгэ а кэ гэнба дэ Кэргэ шкаках сэргу ялла тавта. Чэчин дэн джамну гэ тавхи, ачи гэ гунэ шэнну дэ мусэ гэрэл. Рэдэна, дэцэ чэ гэнгэ ян дэрэн гэ начун шэбэ гацэл татун лэнцэн нэр дунцэн дэ нэн жгэрэн та. Лэнцэн дэ гэ зумжг ба дэн дунцэн ба нур цу дэн зумжг нган кэрвал харжа джахи. Штакэл ва шэлу дэн, шэчэб такэл ва гэнжг цэрэн дэн сэнэм рэнчэн ин. Тэн жэмэ лэнцэн нэн ачу янгчэр чайон дадэ муси.